0: num sharatem wo mereko a wodi die wie na se wonum ne enam yense echi na se wo hu sakraye bia ko hu doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom sharatem sharatem ni echi die
1: yo